bosayaba nyame ba utie me hebrew from umano itire ye duba ko nti semo ye adua samiansa kosi adua sanan ne se wonna wonam tidio so kudi ahinie ahodo so enkonim di asantene ninya bose si ejata ano dum oja etumi kom no enkrante ano nya ahwo mra emu ahwo den ye okum ahwo den fo ka anana fo empesua egu nyame ba wenyina yeni wuonu mfasodia odeba ma menem